0: ću reći prednje to radi.
1: Radi.
0: Ako radi ko RV, onda nema zime. 7-8 minuta pred 20 sati.